את עבר לי האש של תושלום שעורד מביפה ואת מוסביטה בלוק שם בעלים דניו